Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Yeah.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: 옛날에 여기서 자기가 했던 일이 생각나서 진짜 오랜만에 한번 와봤다. 그랬는데.
1: There we go.

0: has come.
1: No. You mean it?

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. That's right. 8, 9, 10, 42, 43.

0 3 7

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Os 67 colectivos que integran a Plataforma por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclaman un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. Coincidindo co inicio da campaña de alto risco e cando se cumpre un ano da vaga de lumes de 2025 a máis grave do século en superficie queimada, as entidades denuncian o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclaman unha aposta decidida pola prevención, a restauración de zonas queimadas e a recuperación dun medio rural vivo e dun monte multifuncional. O manifesto exixe tamén a creación dun servizo público profesional de bombeiros forestais, unha moratoria indefinida para novas plantacións de eucalipto e políticas que freen o abandono do rural e a expansión dos monocultivos forestais. ADEGA, unha das organizacións que forma parte da plataforma, alertou tamén estes días de que a Xunta só aplicou medidas de restauración ambiental no 0,16% da superficie queimada en 2025. A organización lembra que a Administración apenas actuou sobre unhas 200 hectáreas das máis de 118.000 queimadas oficialmente. Mentres, só o voluntariado da ADEGA interveu en preto de 120 hectáreas en 6 concellos afectados polos incendios con actuacións para frear a erosión e favorecer a recuperación dos ecosistemas. A entidade ecoloxista denuncia tamén que o Pladiga destina case o 75% do seu orzamento á extinción e ningún euro á restauración ecolóxica. Segundo advirte, esta falta de actuación favorece episodios como as recentes enxurradas en Valdeorras provocadas polo arrastre de solo desde os montes queimados e deixa especialmente desprotexidos os espazos naturais. O pasado ano arderon preto de 38.000 hectáreas da Rede Natura, a maior afección registrada desde a creación desta figura de protección en Galiza. Tanto a Plataforma por un Monte Galego con Futuro no seu conxunto como a ADEGA en particular coinciden en reclamar un cambio de rumbo na política forestal galega cun maior investimento na prevención, na restauración das zonas queimadas e na recuperación dun medio rural vivo que consideran a mellor ferramenta para reducir o impacto dos incendios nun contexto de emerxencia climática. Continuamos. As nacentes do río Rato, o río urbano máis emblemático de Lugo, poden acabar baixo cemento. Este é o aviso que lanza a ADEGA, que acaba de poñer en marcha unha campaña de micromecenado chamada Río Rato sen cemento. O obxectivo é financiar a batalla xudicial contra o plan urbanístico que prevé urbanizar máis de 32 hectáreas na cabeceira do río para ampliar o polígono industrial do CEAO. A entidade ecoloxista necesita reunir 12.000 euros para enfrontar os custos do recurso contencioso administrativo e fai un chamado á cidadanía a doar. Segundo a ADEGA, este proxecto supoñería unha das maiores ameazas ambientais para Lugo das últimas décadas. A urbanización afectaría directamente as nacentes do Rato, destruiría regatos, zonas húmidas, bosques de ribeira e hábitats de alto valor ecolóxico, ademais de aumentar o risco de inundacións e reducir a capacidade do territorio para facer fronte ás secas. A asociación lembra que Lugo conta con solo industrial disponible noutras zonas, polo que considera innecesario destruir este espazo natural. Desde a Asociación Ecoloxista aseguran que é un momento de mobilizarse para salvar o río Rato e insisten en que esta é unha causa de toda a cidadanía e de todos os ríos urbanos do país, moitas veces maltratados. A campaña pretende implicar a veciñanza na defensa dun espazo clave para a biodiversidade, a adaptación ao cambio climático e a calidade de vida. As persoas que queiran colaborar poden facer a súa achega a través da web adega.gal/río-rato-sen-cemento ou mediante transferencia bancaria. O proxecto de Altri incumpre os 6 obxectivos ambientais que establece o Regulamento Europeo sobre investimentos sustentables. A Dega responde así con esta afirmación ao informe presentado por Green Fiber que certifica o cumprimento do principio europeo de non causar un prexuízo significativo. Este informe, cómpre destacar, foi elaborado pola mesma empresa que certificou no seu momento que o Prestige podía navegar. Segundo a Dega, a macrocelulosa de Palas de Rei non contribúe á mitigación do cambio climático, nin ao uso sustentable da auga, nin á economía circular, nin á prevención da contaminación, nin á protección da biodiversidade. A organización ecoloxista sostén que o proxecto oculta parte das súas emisións contaminantes, prevé consumir 46.000 metros cúbicos de auga ao día e agravaría a contaminación do río Ulla, ademais de afectar hábitats e especies protexidas. Por iso, insta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a denegar de forma definitiva a autorización ambiental da planta e poñer fin á tramitación do proxecto. Expedición científica francesa confirma o avanzado deterioro de varios dos máis de 200.000 bidóns con residuos radioactivos afundidos na fosa atlántica, uns 600 km da costa galega. O persoal investigador documentou corrosión e fugas nalgúns contedores, aínda que precisan que os niveis de radioactividade detectados continúan sendo limitados. Tras coñecerse estes resultados, o Bloque Nacionalista Galego reclamou ao goberno español que abandone a súa actitude pasiva, que se implique na investigación e estude xunto con a Unión Europea a posible retirada destes residuos. O verán galego é hoxe 1,8 graus máis cálido que hai 60 anos. Así o indican os datos climáticos da chamada Reanálise Atmosférica Era 5. O investigador do CSIC, Dominique Roger, atribúe nunha reportaxe de Ciencia este aumento ao cambio climático provocado polas emisións de gases de efecto invernadoiro. O experto advirte de que este quecemento está a facer cada vez máis frecuentes e intensas as vagas de calor, as secas e as choivas torrenciais, e que fenómenos como as noites tropicais xa forman parte da nova realidade climática de Galiza. Esta calor chega tamén ás aulas. A CIGA Ensino puxo en marcha unha campaña para reclamar a climatización urxente das escolas infantis de 0 a 3 anos ante as altas temperaturas que se están a registrar durante o mes de xullo.

Imos rematando tamén esta semana. A Adega Lugo solicitou ao Concello de Sarria que revise a licenza urbanística da planta de combustible sólido recuperado que se está a construir no Ural. Trátase da planta de residuos proxectada por unha cementeira con emisións de mercurio a escasos metros dun núcleo de poboación. A asociación denuncia que no expediente non consta autorización previa da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, obrigatoria para realizar obras que afectan un regato e o dominio público hidráulico. Por iso, pide comprobar se ese permiso existe e, de non ser así, revisar a licenza, suspender cautelarmente a súa eficacia e paralizar as obras para evitar posibles danos ambientais. Pechamos, como sempre, coas actividades para os vindeiros días. O xoves 16 ás 11:30 terá lugar un roteiro intermareal pola ría do Burgo para coñecer os valores naturais e culturais da zona, os bancos marisqueiros e as especies que os habitan. E tamén o xoves haberá outro roteiro, neste caso en Lugo, polas nacentes do río Rato, ese refuxio de biodiversidade do que falábamos ao comezo e que está ameazado por un proxecto de ampliación do polígono industrial do Ceao. Xa pro venres, en Santiago de Compostela terá lugar un obradoiro de agroecoloxía nas Hortas de Santa Marta. Alí afondaremos nos principios da agroecoloxía e na súa aplicación práctica en espazos de cultivo urbanos. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Cool de Mandril, no ano 1983. Prehistoria e unha cousa rara dese tipo de discos que gostamos poñer aquí. Single, case discográfica que pasou a todo Filispín, a fume de carozo, discos criminales. E a historia é a seguinte. Cara a 1983, Manolo García e Quimi Portet deciden crear unha compañía discográfica independente. Chamaríana Discos Criminales, con K. Daquela, Quimi veu a oportunidade de editar un single cun par de cancións de Cool de Mandril. Os componentes volveronse a xuntar para gravar os dous temas en castelán do seu repertorio. Así, baixo o título Jamón de Mono, o single contiña as cancións Jamón de Mono e Outra Canción de Amor. Tras esta grabación, o grupo non volveu xuntarse. E agora, na edición número 86 de 80 vinilos por hora, en no volume número 40 de Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, pechamos a letra K. Unha letra realmente curiosa. Acá, por aquí. Por aquí estiveron bandas como Kabuki Drama, Caca de Luz, Camembert, Karmas Colectivos, Kiki Daqui, Kiko Veneno, Kids, Camelot, Cortatu e este Cool de Mandril que habría en adición de hoxe. Imos inaugurar por todo alto a seguinte das letras na enciclopedia. Esta, a letra L, unha letra que va a dar moito de sí, xa veredes. Como por exemplo esta, La Banda de Gal.

La banda de Gal en 1981, tirado dunha maqueta. Esta canción se chamaba Eres un cíbor. La banda de Gal fueron un grupo de rock surdido en Valencia y que estuvo activo entre 1979 e 1981. Non deixou ninguna grabación oficial, pero ainda así está considerada como unha formación de culto no cenario underground da súa cidade de orixe, principalmente debido á posterior proxección de todos os seus membros en diversas formacións. Bandas como Glamour, Comité Cisne, Gavotti, Última Emoción, Esgrima ou Los Cangrejos. O son de la banda de Gal abran guía influencias desde Bowie a Stooges ou Magazine. Imos cunha peza máis desta maqueta, 1981, isto non chegou a editarse nunca en disco, nen ningún artefacto comercial similar. La banda de Gal, 1981, os precedentes de Glamour, Última Emoción e todos esos grupos que vos dixemos, isto leva por título Acabaremos presos de sus locuras.

La banda de Gal en 1981 da súa maqueta Acabaremos presos de sus locuras. Por este grupo pasaron xente como Luis Badenes a voz, José Luis Macías aos teclados, Miguel Ángel Gabotti a guitarra, Remy Carreres ao baixo, Gonzalo Díaz a batera, Tony Palmer a batera, Julián García ao baixo, Adolfo Barberá guitarra, José Nano Payá batera e Óscar Roger batera. Bueno, todas esas persoas pasaron por esta banda, xérmolo de outras bandas como a Glamour, Comité Cisne, Gabotti ou Última Emoción. De feito, en 1981 hai unha saída temporal de Remy Carreres que é suplida por un baixista chamado Julián García. Son tempos convulsos no seo da banda que significan o final do proxecto. Luis Badenes, o cantante, e José Luis Macías, teclados, vuelven a contar con Remy Carreres e xunto con Adolfo Barberá e José Nano Payá, ambos provintes de Doble Cero, poñen de novo en marcha la banda de Gal, unha aventura que duraría só un par de meses antes de pasar a chamarse Glamour. Bueno, pues unha historia, unha parte de historia da música moderna de Valencia, realmente importantísima. Un grupo xerminal, la banda de Gal, como poderon ser en su momento pues os Caca Deluxe, noutro estilo e noutra dimensión, claro. E agora en 80 vinilos por hora, na súa edición número 86, de la banda de Gal a la banda del otro lado.

La banda del otro lado, esta super banda, sí, me lembra moito pues eses proxectos que surdiron tamén esta nesa época, por exemplo, Los Vengadores, así esa agrupación de artistas do panorama estatal, que sempre estaba moi ben aí, xa con experiencia despois de eses anos 80 e facendo cousas de novo, claro que sí. 1997, xente dos 80 sumando forzas, talento e espírito rebelde. Ben, vamos con esta outra canción. Por certo, unha estupenda versión que o propio José María Granados incluía en algún dos seus álbumes así xa máis tardíos, algún en vivo que lembre con mamá. Esta versión que Granados, cantante de esa mítica formación madrileña, fixo do Like a Rolling Stone, que el titulou Como lo ves, la banda del otro lado en plan Dylan.

1982 editaba esto la Sociedad Fonográfica Asturiana, todo un mítico selo do país veciño, Asturias. La banda del tren, estupenda esta canción, Esclavo de la Noche, fue su primer single editado en 1982. Grupo pionero, la nueva ola estatal, nacen en 1979 como grupo y son ese tipo de bandas víctimas do ostracismo discográfico independiente de provincias. Muy probablemente de ter desenvolvido a súa proposta desde unha grande urbe, se tiberan alzado como unha das bandas de pop rock máis célebres da súa xeración. Máis pronto acabou todo, deixando tras sí únicamente tres vinilos, dous singles e un LP, que se promocionaron pouco, pero atesoraba moitísimo. Imos coa cara B deste single, que é estupendo, soa moi ben. Esta No Tengas Miedo, la banda del tren, dende Asturias.

La banda del tren. Con esta peza no supe qué hacer. Se ha tirado do seu LP Terminal Norte, publicado por la Sociedad Fonográfica Asturiana e grabado en Quirios de Madrid en 1983. 13 temas tiña este álbum e unha banda que comeza a cansarse de tantas rachas de mala sorte, unha banda que non acabou de contar con un apoio definitivo, un certo mimo que o mantivera aí na pomada musical dos 80. Probablemente se foi o seu primeiro e máis importante handicap, o ser de provincias. Cousas que pasaban, sabedes, as cousas foron peores aínda, amigos e amigas. O grupo disólvese o ano seguinte, 1984, tras un puñado de concertos memorábeis. A figura de la banda del tren, os asturianos, non sería reivindicada até finais daquela década, co regreso desa moda de son 60s por parte de grupos como Los Cautivos ou Los Murciélagos. Bueno, vamos a escoitar unha peza máis deste LP, unha das que máis me gustan. Cada mes era cara B do seu segundo single que tiño eu aí guardado como ouro en pano, deses discos que me compraba en Acevedo, en Ferrol. Vamos con Terminal Norte. Isto leva por título Regreso en la Madrugada.

0: Radio Piratona. Son las 7.
1: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, sisplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
2: A esta hora comienza Proyecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
3: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica, Karina Parga está no control técnico, e nos micrófonos, como sempre, a Masa Coral, Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada, Xavi e Nadia.
4: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílula das ciencias. Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven. Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anjo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Cella, profesor do Departamento de Electrónica. Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira, Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
3: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
5: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xoane Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
6: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
5: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
6: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
3: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rei.
7: A palabra do mes.
8: Nesta entrega da Palabra do Mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, Planta silvestre, da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco, punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto daqui como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben co día de hoxe, despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verano.
3: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
9: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ubíamos Baixomar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que aínda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entón, bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontarme ás aulas. Pero ahora, de momento, ben, non hai queixa.

0: vou facer filoloxía. E daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
0: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaches de estar dun lado nas aulas a estar outro lado, pero foi con moita ilusión porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega, e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos, e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes, e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela, e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, Burela. E aquí viñei e aquí me quedei.
2: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo no instituto? E como era Burela?
0: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta, e costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí, xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo Instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro. E aí xa se abriu un mundo totalmente distinto, coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa, sí.
1: Pois que bonito, Neves.
0: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
0: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquel momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
2: O profesorado acompaña na aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
0: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pues non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días, e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
0: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero sobre todo

0: Destacaría, algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ahora vou me poñer un pouco pesimista, non sei a onde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, adiante, para atrás, a xuventude, pois en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo, non sei. Ora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, ¿verdad?, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya para mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
0: Uf, ben, o vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua mayoritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias. Nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos. E despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que neste caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentábamos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios sexan en catalán. Na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
2: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores de exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
0: Evidentemente, evidentemente, é o futuro, e aquí ven o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non acordei antes, unha medida desas de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
0: A ver, eu creo que sí. O que pasa que é o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes. Hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Oxides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere dicir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
2: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
0: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... Que utilidade vos ten, o que sei, aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che vale o mellor o que estudaches. Que utilidade? E que si todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade. Porque útil, pois é un roupa, calzado e 4 cousas máis na vida. Pero a vida é algo máis. valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente, ninguna. Pero que ese non é o valor. É transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fai nos perder o máis importante.
0: Claro, é que por esa rebetre, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City. Pero se ao millor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a tua vida laborase, e entonces pa que queres o inglés por esa regla de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
2: E ás veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
0: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, que por lugar os libros, madre mía, xa non me coñen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito. E saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias. E iso ninguén cho vai dar nuns apuntes. Eso valo tú adquirindo. E iso é o importante. Os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día, e entonces, claro, a que vale o galego?
1: A túa trayectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefe de estudos no IESPER Douro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
0: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice... Que vas facer agora? E eu digo, es nada. Xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo, fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. E despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos dicía antes, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo, na teoría foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Eso, esa posta en marcha da ESO que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que mellor invito a xente que non se acorde, pero bueno. O campo de erva artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Se fixeron unha serie de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pois aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
2: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
0: Pois sí, sempre me acordarei, estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron a semana, dixen, teño que ir, me teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política cando estás gobernando un concello moi intenso. Eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis. Entón, collera aquel ano unha semanilla de vacacións, dite, voume, pero vou co teléfono. E acordaba que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir daí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como é Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento económicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
1: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
0: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero... moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, ¿eh? Non hai que entrar ahora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar, porque, e digo, eu nas aulas estou e estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corregir os exames, eses textos, verdad, de segundo de bacharelado, uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
2: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
0: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo, nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nós traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario de un despacho que se vai para casa e que non leva traballo. O noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
1: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
0: Esa que vos acabo de decir, eso para os compañeiros, para o alumnado. Estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. No, si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta primeiro, está claro. As familias, compromiso, os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente á felicidade na Terra. E eu, agora xa palabras mías, tuve ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste este traballo meu e que é o máis parecido á felicidade na Terra.
2: Pois Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
0: Moitas grazas a vos.
1: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
0: Moitas gracias.

0: los morenos también son españoles.
1: Obviamos las cruces de Zabala, o proyecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo a Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, ti és profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grau académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte os seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para a empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para a empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparten elas.
3: Ben, para nos, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar aos postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parécenos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, por lo tanto, requiren de unha comunicación profesional pues más especializada, porque estos doentes pues no son capaces de comunicarse como una persona normal. Entonces, todos estas, estos trabajos, estas actividades, forman un alumnado en atención permanente a todo tipo de personas, incluidas a estas personas que padecen Alzheimer, y contribuyen pues a que en un futuro, cuando acudan los salones de peluquería, pues teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois, o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias destas persoas nos salóns de peiteado.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores, como ciclo superior, dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encaminhadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do cuidado capilar en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pois, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que tenga a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser unhos vos asesores de imaxe. Polo tanto, van a poder traballar en todos estos postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre en unha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que rematas o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa. O ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización. E logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, aquelas persoas que, ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Polo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos uns espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén desde o propio departamento, para conseguir modernizar estos espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois cada unha das circunstancias persoais que hai detrás, a través das titorías traballase moito neste sentido, e logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois neste sentido, eu creo que todo o noso alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña pois tamén o imos acoller de forma pois cariñosa e lógicamente pois van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
5: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, necesito coñecente como Johnny. Parece ben que usemos este nome máis familiar para nós.
9: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre e se ven para min realmente o meu nome.
8: Johnny, Ti xa coñeces proxecto neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no Illes Perdour. O ciclo básico de servizos administrativos, o ciclo medio de xestión administrativa e o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
9: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior, cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo, si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
8: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
8: Que módulos se imparten no ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que no acabó a ESO?
9: Pues por un poquillo por esto que comentaba en la pregunta anterior, porque ofrece una vía diferente para continuar formándose. Es más práctico, está vinculado a una profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: No Illes Perdour pódese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compra-venta, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
8: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
9: Ao rematar o ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquer outro tipo de organización.
4: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
9: Sen dúbida, tanto nesta comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
4: Ademais do ciclo básico e o ciclo médio, podes informar-nos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
9: Para entrar nun ciclo superior, podes ter rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
4: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes 2 anos?
9: Bueno, pues apréndese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior, vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
4: Con que recursos e instalacións conta o IES Perdoro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
9: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
4: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunar que titula encontra o traballo?
9: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais, porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
4: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza a formación en centros de traballo?
9: Pois eso, se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais entre ese sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, na xente que temos alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
4: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Si é así, en que países?
9: Sí, sin duda, países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mira, detuvemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, detuvemos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
4: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posuí para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
9: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte, medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
4: Moitas grazas, Ione, por contestar as nosas preguntas.
9: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
10: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional de administración e xestión. E hoxe estás no programa para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudar no IES Perdoro o próximo curso, ciclo superior de transporte e logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
10: porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
2: Para que os nosos ointes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
10: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
2: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte logístico?
10: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
2: No IES Perdón impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario de ciclo superior de transportes e logística?
10: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no Instituto.
2: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podense estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
10: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
11: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
10: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movimento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto logística de transporte como inversa.
11: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
10: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo, Servihostel que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
11: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obtenha titulación atopará traballo?
10: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
11: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
10: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que é na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
11: Que razóns lle darías a unha persoa que dúbida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
10: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
11: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Parecernos ben interesante.
10: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el mundo, aunque estades por ahí, na 106.1 de FM, sindominio.net, / Pirata Navarra, si andades por lo streaming, iVoox, se busca Desesperta Valladares para escoitalo cuando vos dé a gana, no vos o móvil, que es donde normalmente asente escoitos podcast. Muy bien, bueno, pues os se venres, son las 10 de la mañana, si estás escoitando directo, pensando 10 de suyo. Casi a finales de mes estamos, a mediados de mes. Bueno, pues vamos a acompañar aquí 90 minutiños de contando cosas, contando qué. Bueno, pues íbamos a conversar con, primeramente, con un vecino de Chaín, en la que algún de vos ha ten que ter mirado a sus obras. El grafiteiro, pues estuvo recientemente en esta batalla mural de Vigo, gañó una. En algún momento pintará un dos siguientes murales da ruta esta que se llama Vigo Cidade de Cor, da que luego falaremos na senda cultural un poquillo. E imos conocer con él, bueno, pues como comezou no mundo dos grafitis, por donde pintou, si lle puseron unha placa xa no sei, un Chaín natal, que nada, íbamos a ver un poquillo máis del porqué. Bueno, pues porque, por ejemplo, entre outras curiosidades, pues un dos carteles do Revoltallo nos seus inicios, a la polos anos 90, pues un deseño de él. Así que, bueno, es que son de Revoltalleiros, igual se reconoce desde que. Luego lle preguntamos, ven, e que nos conte. Mais, imos aproveitar as visitas que, de cando en vez, temos por aquí, non dentro do cuartiño, sino por fora. Explícome. Os luns e os mércores, pues temos aquí do outro lado da ventana a xente de Aférrate. Aférrate, este programa de saúde mental na natureza de Alborada. Bien. Bueno, pues o día de San Xoán viñeron por aquí, non era miércoles, pero era martes, o día seguinte era festivo. Viñeron por aquí e estiveron acompañados dunha rapaza que se chama María Camba. Fixeron unha actividade moi chula que era, pues, romper unha piñata. Bueno, antes construíron, era unha sardiña de San Xoán, pegaron os brillis, encheron a de cousas e logo foron o río, colgaron enriba dun árbol, xogaron aí un pouco a rompela. Vale, pois María ten unha página web que se chama masquepiñatas.com. Más que pinatas, buscade. Claro, si entrades a bucear un pouquiño, pues descubrides que unha persoa que lle encanta, bueno, eu descubrín que unha persoa a que lle, de algún momento, de algún xeito, sentiuse atraída polo mundo piñatas, entón fixo toda unha investigación sobre as piñatas no mundo. Vale, pois imos coñecer un pouco máis este traballo de cale orixe das piñatas, que isto debe ser como unha cousa tremendísima de buscar para atrás na historia, pero bueno, ata onde lle levou no planeta esta investigación e que cousas curiosas descubriu. E logo, como é ben resose, pois imos dar un pouquiño de a senda cultural. Xa sabedes que o que facemos é, bueno, que fago eu agora mesmo, escoller así 4 ou 5 cousas interesantes que haya para contalas. Basta. Logo hai moitísimo máis porque estamos no Brán. E que vamos a facer? Semana que ven é o Carme. Entón, bueno, xa é a explosión de festas por autonomasia en Galicia. Bien, bueno, xa vimos das de colla. Que vamos a contar que non saiba desa. Ben. Como todos os días, vamos a aproveitar para dar unha voltiña polo xornal.

Bueno, pois primeira parada pola zona Vigo e imos con novas sanitarias. Gustáronme. Vamos a ver, a primeira esta non é unha nova de hoxe, sino que andaba pola prensa aí atrás, pero fixen o coleccionable, me parece interesante pois non perdelas de vista. A farmacia do Hospital Universitario de Vigo, do Chubi, foi premiada a nivel nacional por escoitar o paciente. O premio titúlase así, IS Novartis a excelencia operativa e xestión sanitaria. Novartis, xa sabes que casi todos os medicamentos que tomamos veñen deste laboratorio, ou a maioría. Recoñece que este premio, bueno, pois iniciativas innovadoras que evalúan a calidade asistencial dende a perspectiva do paciente ou tamén iniciativas que fomentan a súa participación e máis empoderamento. E entón, bueno, desde o Cunqueiro contan aí que están contentísimos porque foron elexidos entre 70 proxectos de grandes hospitais a nivel nacional. E como foi esta historia? Bueno, pois entre o 2023 e o 2026 enviaron máis de 15.000 encuestas a pacientes que acudían a consultas externas de farmacia. Detectaron áreas críticas como saturación telefónica, tempos de espera e rixidez nas citas. Así que, bueno, implementaron varias intervencións directas, como por exemplo a plataforma digital de autoxestión PharmaLink, a ampliación o horario de tarde do servicio de farmacia e a creación dunha páxina web do servicio de farmacia con guías de acollida e información para os pacientes. E parece que a xente está contenta. E a outra nova, seguimos aí no Cunqueiro, porque atendeu a un centenar de queimados leves nun ano. A asistencia de queimados, bueno, moitos temos como referencia a Povisa, que é quen asume para todo o sur de Galicia queimados, pero o Sergas decidiu deixar de depender deste centro concertado e prometeu que o Cunqueiro tería a súa propia unidade de queimados. Dende a pandemia, facemos así un pouco de historia, o Cunqueiro asumiu os pacientes pediátricos, os nenos. E coa ola de incendios do ano pasado, Sanidades solicitou tamén o Cunqueiro a colaboración puntual en adultos. Desde entón, atendeu entre 80 e 100 queimados leves, a maior parte con escaldaduras, queimaduras de contacto por accidentes domésticos e algún laboral. Queimado laboral. Os tratos son de xeito ambulatorio, os tratan e a xente marcha para casa. Os moderados remítense logo a Povisa e os grandes queimados marchan á unidade de queimados de Coruña. O interesante da nova é que di que a idea é que tamén se poda asumir a atención aos moderados no Cunqueiro. Pero que sucede? Que falta a unidade que estaba prevista para ser aberta a inicios deste ano, pero é necesaria unha obra para convertila nun área de acceso restringido con habitacións individuais, dúas, e máis unha sala específica de cuidados e tratamiento de feridas complexas e tamén dotala dunha bañeira. E en Galicia que? Bueno, pues en Galicia falase da sequía, do calor, de usar ben a agua, vale, pois hai que falar tamén das fugas de auga. Fugas e averías na rede

Inda que os vascos neste ranking de consumo son os que menos agua usan a diario, 79 litros por persona a día, me parece un montón. Bueno, o dato máis alto en España, en Fogares, o ten Cantabria, 168 litros por persona e día. Pero que fan con tanta cantidad de... Ahora, a que cada un que faga autoanálisis, ¿cantos litros? Ah, bueno, tirar da cisterna consume bastante, vale. Bueno, no ano 2022, as fugas e as averías en Galicia levábanse un cuarto da agua que baixaba pola traída hasta os nosos fogares, ¿no? A cousa é que melloramos un pouquiño, porque agora son 18 de cada 100 litros. En España, a media é bastante, por fugas é bastante máis baixa. Un 14% da auga transportada pérdese. E se falo eu dunha fuga, a ver, por exemplo, que outro día, a semana pasada, ou hai dúas semanas, se non me recordo, non paraba de manar agua nunha carretera que vais hacia o hospital, o Álvaro Cunqueiro, na estrada da Venda. Non foi ata que viñeron os da limpeza a limpiar os camiños que se miraba que manaba dunha tubería da carretera. A policía local deu aviso, pues, despois dunha semana brotando agua pararon a fuga. Ahora están por ali as vallas, creo. Bien, vamos coa outra. Nova. Galicia triunfa en Netflix, nesta plataforma na que hai series a mogollón. Venga, a serie chamase Oasis, e foi creada e producida por Ramón Campos de Noia. Esa é a segunda máis vista do mundo nesta plataforma, ollo, a letra pequena, en lingua non inglesa. É unha especie de serie que mezcla, pues, para os que seguides Netflix, a sabedes, Élite e The White Lotus. De nada, canto visualizacións, porque aquí todos se miden datos. 7 millóns de visualizacións e 40 millóns de horas vistas, o que acumula a serie ata o de agora. En España, curiosamente, Oasis tamén ocupa o segundo posto, o situarse na primeiro lugar nas series de ficción, misterio e drama. Está basada na novela de Arlán Coben, Te encontraré. E de que vai? Pois de que vai? Dunha desaparición nun resort de lujo en Canarias. Todos son sospechosos, nadie pode salir dali ata que se resolva o misterio. Pois hasta unha especie de Agatha Christie, non? Nota a pie de página, que ven sendo este señor Ramón Campos, nacido en Noia hai uns cantos anos, pois é o cofundador de Bambú Producións. A ver, os que miráis a TV Vega, el creou, por exemplo, A vida por diante, Padre Casares. Tamén foi pioneiro en crear series locais para plataformas internacionais recién chegadas a España, por exemplo, As chicas del cable, entre o 2017 e 2020, para Netflix. E tamén, xa que falamos de Rondallas esta semana, pois coproduciu a peli Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo. E imos cos deportes. Imos cos deportes e vamos a falar de piragüismo, para falar dun mundial que tuvo lugar o fin de semana pasada, quedou atrás. Contar que os clubes da área de Vigo pecharon o mundial sub-23 e junior de sprint cun balance de 4 medallas de bronce gracias ao desempeño destes palistas. En minuto e medio facían o sprint, chan, chan, chan, un pouco como os de escalada, ¿no? Foi en Canadá, en Halifax. Diego Feijóo foi o grande protagonista porque subiu dúas veces o podio despois de dos metales conquistados no K4-500 e no K2-500 Junior. E a eles tamén se lle suman os bronces de Manuel Pousa do clube de Marria de Aldán Gandón e o K1-200 sub-23. Manuel Pousa foi no K1-200 sub-23 e Uxía Rodríguez, no que ela está con o kayak tudense, no K4-500 sub-23.

Ayer falamos de Ultranova, que hace como eu non sabía nin da súa existencia, que veñen sendo os xogos do Eixo Atlántico. Van pola 16 edición. Estos son uns xogos que se celebran cada dous anos dende o ano 1995 e son unha das principais citas do deporte base entre Galicia e máis o norte de Portugal. Entón, celebranse este ano en Santiago de Compostela, rematan hoxe coa disputa das finais, e aí pois hai representantes de 30 municipios de Galicia e do norte de Portugal. Como principal novedade é que pasa a estar dirixida a deportistas de categoría infantil en lugar de cadete. As tres seleccións integradas por xogadoras dos clubes do Programa Municipal de Escolas Deportivas de Vigo, pois son as tres seleccións, dicen, non? Sí. O Clube Deportivo Bosco, do Celta Pexma, e o Baloncesto 6 do Nadal. Isto non haría de baloncesto. O Carballal, Unión de Balonmán de Balabadores, o Reconquista e o 6 do Nadal por Balonmán. E outro deporte era voleibol. E do voleibol están representantes do Clube de Voleibol Vigo e do Juvenil de Teis. Moi ben. E hai dous anos, 2024, Vigo conquistou o ouro en baloncesto feminino e a plata en voleibol feminino. En balonmán finalizou en cuarta posición. Moi ben, pois isto xa está deportes. O que temos que facer agora é escoitar algo de música, porque a senda vamos a dar cara ao final do programa. Pero para os que estades escoitando así esta primeira parte do Esperta Valladares, vos descolgades aquí, pois dicirvos que na casa mañán a 7 da tarde hai o concerto de clausura do curso de clarinetes. A semana pasada era o saxofón, esta semana tocoulle o clarinete, que o clarinete, eu non sabías, é como os violins nunha orquesta de corda, non? Moi ben, hai moitos. Isto que quero dicir, hai moitos. Vale, pois nada, vamos a poñer un par de pezas musicais.

delicadeza. Esta é a antiga muiño, anfibia por veces. O sea, unha beleza de voz. Vamos con un pouco, algo un pouco máis mundano. Os monoulios, son divertidos para esta época do verán, ¿no?

0: Pues nada, aquí xa estamos na grabación. Un veciño con outro que se encontran no torreiro de festas. Que cousa tan chula as festas que empezan agora. Que cousa bonita tamén pasear e encontrar beleza non solo natural, sino a que decora as cousas feas. Vou empezar así. Moi bons días, Gori.
1: Bons días.
0: A ver, beleza que decora as cousas feas porque ti eres, entre outras cousas, grafiteiro. Chámote ben, grafiteiro así, ou non?
1: Sí.
0: Unha cousa fea é un viaducto, aunque é moi útil para transportarnos, pero os pilares son unhas cousas gris horribles. E ti transformaches o viaducto de Vilaza en Gondomar nunhas columnas moi apetecibles para visitar, non?
1: Está registrado en Google Maps como Hall of Fame de Gori.
0: Non sabía. Como ten que buscar a xente?
1: En inglés, paseo sí. Da fama en inglés. Os grafiteiros en todas as cidades solemos dar así espacios as aforas, así un pouco escondidos, para que cando veña alguén así de fora poda pintar tranquilo sen ter problemas. É un rollo moi grafiteiro da bella escola.
0: Pois o paseo da fama, como para os de Vigo temos como referencia o Lagares.
1: Pois sería o mesmo.
0: Moi ben. Que hai aí nese paseo da fama? Animales, que hai?
1: Hai un pouco de todo. Hai personaxes de cómic, está o Sul, está tamén o Dante Inferno. Despois teño un autorretrato, un león, un gorila, un moneco así en plan máscara de gas apocalíptico, tal, que son unha das miñas temáticas preferidas. Un breaker, hai así unha variedade, unha monxa.
0: E que pinta unha monxa?
1: Sí, a monxa ten un pouco de retranca, porque está facendo así unha peineta, digamos. Nos dedos ten tatuado o nome de Rita. Entón, se xogas co xogo de palabras, a unha monxa chama así, é Sor.
0: Sí.
1: Ese se chama Rita, como se chama?
0: Sorrita.
1: Moita xente non coño chiste, pero bueno, a broma empezou por aí.
0: Non o pensara. Dios. Bueno, espérate. Xa, seguindo coa retranca, a outra máscara de gas ten que ver por Chinatown, que tamén ten que ver co lugar de donde te ibes sendo, ¿no?
1: Sí, claro. Porque, a ver, como digo, Chain antiguamente era un pobliño pequeno. Agora estamos invadindo de chalés, de vigueses, de xente de fora, ¿no? Casi convertindo na zona residencial. E como en Estados Unidos, Chinatown, tamén así sitio de costas, pendientes, bastante abruptas, ¿no? Pois se fixen así un pouco a coña. Dice, bueno, Chang, dentro de pouco vai ser unha cidade. Como se llamamos este ritmo, vamos a chamar de Chinatown.
0: ¿No? Pues sí.
1: Porque co xogo de palabras, tal cual se escribe como suena Chinatown, ¿no?
0: Sí, Chinatown, claro, Chang. Bueno, pues nada, Chang, que queda lesos, pero xa non queda tan lesos, entón.
1: Sí, pero o xogo de palabras, ticando eso de Chinatown, é como cando o escribo literalmente. Sí. Como sería fonéticamente escrito, digamos. ¿No?
0: Bien. Menos mal que te expresas a través dos grafitis. Sabes a que me leva a min? Perdona, o do viaducto. Eu vivo aquí en Beade, vivo moi cerca da VG20, e hai un viaducto tamén que ten un montón de columnas grises, e eu sempre decía, jolín, vai a xente a visitar, non sei, el Partenón, que son columnas tamén. Isto podíase decorar así que quedara agradable, ¿no? E cando me falaron do viaducto de Vilaza, se alguén se adelantou o meu pensamento.
1: A ver, a máscara os de Vilaza non son columnas redondas, son columnas descadradas, lisiñas, cemento pulido, iso para nós os grafiteiros, iso é mantequilla, digamos.
0: Un manjar, pintar aí é un manjar, así.
1: Sí, porque, a ver, cemento pulido, que a miña técnica que uso máis de volúmenes, sabes, de degradados, luce o triple, sabes, decir, canto máis lisas de a superficie, máis luce o resultado. Iso goloso non o seguinte.
0: Ah, por iso ¿no? o león é increíble, pues parece que sale, ¿no? Que en 3D.
1: Por iso, pero para iso tamén o soporte fai moito, sabes, o cemento pulido non sería o mesmo que se fora unha parede rugosa. Colle máis vida.
0: Lula ahora fixo este espigón, ¿no? Aí en Bayona, pero sí, que o parque da Coelleira é inmenso.
1: Enhorabuá por ela tamén, alegro-me moitísimo.
0: Sí, foches mirar como pintaba, porque aquilo ainda lle levou moito tempo.
1: Sí, a ver, conocémonos, todos nos seguimos polas redes, conocémonos en persoa, a ver, alegro-me moitísimo por ela, porque apoien a súa terra, un presupuesto de un proyecto tan grande, é o que todos queremos, non?
0: Sí, bueno, a ti te mandaron o Parque da Coelleira, que tamén
1: sí,
0: son
1: bueno,
0: metros.
1: Agora estou aquí en un proxecto, igual fago algo máis aquí en Gondomar, pero bueno, de momento ainda teñen que preparar má parede, tal, igual, falar de presupostos, está aí no aire ainda. Pero bueno, a ver se al final, antes de que acabe o Brán, teño feito algo aquí en Gondomar.
0: Ah, moi ben. En que zona de Gondomar?
1: Al lado do Ayuntamento.
0: E temática? Sí. Non podes adelantar nada, non?
1: Bueno, sí.
0: Sí ou non? Ahí, no.
1: Temática Casares.
0: A galiña azul, entón. Bueno,
1: ah, no.
0: No, non vou, vou mal, fatal. Bueno, é que digo eu porque animales. Pero entón, fálame do da coelleira. Por que pintaches coellos no Parque da Coelleira e que tipo de coellos pintaches?
1: Pinten os bons coellos porque o Parque da Coelleira o propio nome dixo. Antigamente eran uns campos de silvas e de coellos. Pois se puseron ese nome, ese parque. Eu lembro-me ben, se eran campos de silvas e unhas viñas que había aí. Había uns viñedos, uns postes altísimos e tal. É pouco máis, sabéis? Pois se puseron ese nome, Parque da Coelleira, porque era un campo de coellos.
0: Sí, e agora pasea a xente.
1: Sí.
0: E mira para os teus murales.
1: Sí, é máis, cando estaba pintando eses coellos, que me quedou así marcado para a historia, digamos, hubo un neno pequeno que había pintado o cuello marrón, arrimoso así, despaciño, casi como, como con vergonza, con vergoña aí, hacia a parede, e puse a acariciar o pelo do cuello, a ver se o pelo era de verdad. Con ese detalle, dixen, buah, esta é a mellor recompensa que me poden dar,
0: sabes?
1: Que o neno tiña que vir a asegurar se ese cuello é de verdad ou de mentira, sabes? Ese foi o mellor premio.
0: Foi o test, ¿no? De que realmente, claro, o cuello sale, se no é real. Pero en outra, en outro tamaño, porque o cuello, os cuellos
1: sí,
0: do mural son gigantes.
1: Chamou a atención o pelo, entón quiso ir a tocarlle o pelo. Voy a tocarlle o pelo, pero se estaba suave ou non.
0: A ver, facemos así un recorrido veloz, simplemente, Ose, para falar contigo. Levas desde os inicios pintando tamén por Vigo nesta batalla mural de Vigo, que ganaches este
1: sí.
0: ano.
1: Sí, levo desde a primeira edición. Pa min que se moderan por pesado, a ver.
0: E porque tocaches o tema do ar... Bueno, o tema era que vos dan un tema así un pouco
1: sí.
0: en sorpresa a última hora, ¿no?
1: Sí, iso todos os anos é así. Dancho sí. tema sorpresa, tes que en 4 horas e media facer algo.
0: Muy ben, o tema era o eclipse, que como levamos
1: mensaje,
0: medio ano.
1: A mensaxe do eclipse, sabe decir... Eles que querían que te romperas a cabeza con dos cambios de ciclo, sabes, o que o rollo místico e todo isto.
0: E ti chantaches todo aí dentro.
1: Hombre, claro, coñín, a metralleta cargueña, toma rollo celta, toma ría, mas tamén querían que destacásemos como Galicia, un sitio privilegiado para velo. Pues, pues nada, fixen a ría, dixen, pues, o que lle dixen foi que a ver, da igual donde te poñas, nunha ría, nunha cala, nun monte... En Galicia, calquera sitio, vai ser un pouco mirálo. Bueno, primeiro ocurremo, dice, como dixe, era máis importante.
0: Sí.
1: Entón, collín, como tiña a gama, non ten unha gama entera de tiña tres naranxas, tres amarelos e tal, xa nada, pois meto a gama entera de colores. Fixen un eclipse máis realista que puden.
0: A verdad que te quedou moi bonito. Buscade o que anda pola prensa aínda en digital. É dicir, tú pintas con spray, que non debe de ser nada fácil. Meter todo iso que acabas de decir en un cuadriño, porque aí pintaste desnun... En que nun
1: sí,
0: caballete.
1: En cartón pluma deste.
0: Claro, en 4 horas metes todo eso, e non é fácil ou hai que ter un pouco de habilidade.
1: Pois pues a ver, notase tamén que xa non fumo, porque antiguamente eu fumaba, como dicen eu, ver, este ano ando apurado, viñan a falarme con a preguntarme cousas, si, sí, falaba, pero non miraba pa cara, só miraba pa debuxo e seguía pintando, son as 4 horas boas. Sí. E antes esses descansiños que mandabas un pintillito, notabas que eran 15 ou 20 ou 30 minutos que perdías, ¿no? Dime, conta ese detalle. Mira, o non fumar tamén ten as súas ventaxas. Teño un poquinho máis de tempo. ¿No?
0: Bueno, pues, tamén é verdad. Tamén é verdad, porque un graffiti ti te levará, depende de que.
1: Eu uso, gustame ser lento, facelo en varios días, non un día. Es decir, eu ese mesmo debuxo co que ganen, dasme un día máis, o pelo da meiga fagolle moitas máis cousas, a man defino a moito a máis, fagolle detalles que cativos que a simple vista non se notan, pero bueno, se falta tempo e horas. Que xa me pasou outros anos, que quisen facerlle máis cousas no pelo, estropeño, debuxo. Non este ano dixen, miren por reloxo, dixen, bueno, quédame 15 minutos, e a metida así uns brillos amarillos e naranxas no pelo tamén da meiga, miren por reloxo, dixen, Gori, date quieto, menos e máis.
0: Ya.
1: Non vayas a estropear ahora, vale así, pode valer, ¿no?
0: Aí se nota que levas, cantos anos levas, 3 décadas xa, pintando.
1: Des dels 16.
0: Bueno,
1: de 30 i pico, xa. Bueno. 30 i pico.
0: Entón, aí se te nota solera que tes, no?
1: Sí, pero bueno, como todos os grafiteiros, empecen facendo letras, como todo o mundo.
0: Sí, sí. Con plantilla ou sin plantilla? Nunca plantilla.
1: Plantilla mellor utilizo agora nun traballo para facer mellor unhas letras dunha marca que, sabes, en concreto, sí. Para un rollo, sabes, en plan profesional, pero bueno, son antiplantillas. Solo para estes detalles, o resto gusta facelo a
0: man. Pulso. Decir,
1: antiguamente fixen rótulos e tal tamén a pulso co stripe, que pasa, botame o doble de tempo, o doble de pintura, e sempre queda así un pouco máis manchadizo, digamos, non queda tan limpo, tan limpo. Entón depende, se un chollo para un negocio, pois pues, compénsame máis facer unha plantilla cas letras e fora.
0: Vale, por que te pregunto todo isto? Bien, porque eu teño un sobrinho agora de 10 que anda co spray. Entón, digo, pero tes que facer unha plantilla, porque senón, claro, se pega moito spray ao papel ou a donde este, a bicicleta, por exemplo, que é a tunea, e lle caen as gotas. E digo, no, todo tiene unha técnica. E logo outro día me encontrei uns rapaces que tamén debían de ser grafiteros, e levaban unha libretiña donde iban facendo un boceto do dibujo que iban a facer. Sí. ¿Y entonces?
1: O Black Book.
0: Ajá, eso. Y me dijeron, no, tu sobrino tiene que empezar a hacer estos libriños. Y yo, pues voy a preguntar a Gori, sí. ¿Qué ven siendo esto?
1: Eso es Black Book, el libro de bocetos de cada uno, donde usas tío, cuando conoces otro grafitero, donde te dan un boceto. ¿Sabes qué decir? Muchos grafiteros intercambian su Black Book para que le haga su dibujo a él, sabes, no sé, un Black Book. Como tener un recuerdo de otro grafitino.
0: Un diario, sí. Vale, muy bien.
1: A ver, o libro de dibujos, hablando claro, ¿no?
0: Sí, sí.
1: O libro de bocetos, bueno, la libretiña.
0: Sí, sí, pero pintaban con un, que no es un rotulador normal, porque tenían brillos,
1: sí,
0: mates.
1: Cosposca, de pintura, tal, sí.
0: Sí, sí. Bueno, tú, a ver, con tantos años... Xa, iba a decir en riba do escenario, no, pero é pegado os murales. Enseñas a outros grafiteiros ou non? Pequenos, adolescentes.
1: Os talleres de grafiti, luego todos os anos o colexio de Pansón, cos nenos de intercambio que veñen de Manchester, é unha das actividades que máis lhe gusta, disfrutan como nanos.
0: Ah,
1: e pois teño aquí un pupilo, que estou moi orgulloso del, Samuel. Ese,
0: ah, Samu, sí, viu por aquí pola radio.
1: Pois Samu, con 7 anos, un regalo de Reis, que fixeron foi unha clase miña de grafiti, entón vamos ali a súa casa, pintamos ali un tableiro, enseñei a facer ervas, enseñei a facer nubes, é dicir, eses detalles pequenos que non se aprecian porque dan moito chollo,
0: sí.
1: Enseñei a facer xa. E nada, pois o chaval cada semana facía un debuxo ali na súa casa, e subía o tal, bueno, depois pintou aquí tamén, pois, evidentemente, con a Magri, porque ten unha manga eucagrúa, con rollos técnicos, e tiene para o tisoliño, que xa eres grandiciño, tens que facer o tisolo. E nada, este é o verso de demais, agora está facendo cada cousa increíble. E xa, bueno, agora te ves a ti presentarte para a batalla moral, dentro de pouco se te toca a ti.
0: Ah, sí, bueno, porque...
1: Claro, claro, chaval, no, evolucionou moitísimo, estou flipando co que está facendo, entón, pues nada, pois é outro, despeñer o relevo que o bugallo, ten que dar aquí con Domar para coñer o relevo, non?
0: Sí, bueno, para cando che veño o Parkinson, porque...
1: Non, me claro, pero o Arcelio, vai ti saber, para mí é un orgullo que haya alguén de aquí tamén que... Se digo, como lle dicen a Caldo Díaz, 7 anos, e con 7 anos aprendeu a facer as nubes e fixo tan ben que me fixo impresionado, dicen eu, hai xente da miña idade que ainda non sabe facer as nubes.
0: E que tú sabes...
1: E con 7 anos, xa fixeche, cando teña a nosa idade, vai nos a comer a todos.
0: Bueno, veñen máis formados, porque vos von donde vos formabades un con outro no diante do muro, no? Cando ti tiñas 16.
1: Sí.
0: Claro. Iba a decir eu das nubes, que é o máis difícil de pintar, parece sencillo, pero non é nada fácil.
1: Que va?
0: Nada fácil.
1: É facilísimo, é piloto automático, é truco que é xirar a muñeca un pouco.
0: Ah, bueno, vale, entonces.
1: É super doado, unha vez que lle coñes a técnica, é dicir, eu xa salín as penso, xa me salen automáticas solas. Mm. É dicir,
0: Bueno, eu non sabía que facías, que había un encontro con rapaces de Manchester. No sé, contame, porque Manchester é unha ciudad...
1: Fan un intercambio estes estudiantes, veñen sí. Todos os anos, e fan varias actividades, veñen de campamento, van a cilles, tal... E unha das actividades que fan con eles é esta, entón, sabes, que chamaron a min, poños a pintar ali durante un minuto, dos minutos a cada un, é dicir, eles fan uns debuxos, deses debuxos son coños que máis me gustan, os que me den tempo a facer, melloro ellos un pouco, lóxicamente, marcos na parede, poños a rechear o dibuixo, depois teño que retocar o limpiarlo, lógicamente, son nenos pequenos, non teñen moita práctica, e disfrutan como nanos, dicen, ah, yo pinté el ojo, ah, yo le hice la mano, yo rellené aquel trocito. Disfrutan como campeón.
0: Anoche falan de Bansky. Ah, grafitero, yo conozco a Bansky. En inglés.
1: Sí,
0: un poco más chaval, pero... No.
1: Bansky, mucha fama, tal, pero no deja de ser un plantillero. ¿Sabes? Respeto, vale, guay, daño mucho bombo, mucha fama. Pero a ver, coges una plantilla, pegra, faz 20 segundos, está chollo feito.
0: Bueno,
1: o chollo está feito en facer a plantilla.
0: Él es un viñetista, bueno, una especie de Quesada, pero en los muros, ¿no? Un crítico
1: sí,
0: social.
1: Sí, está bien, pero hombre, yo voto una semana para hacer un muñeco dos meses.
0: Bueno, él tenga que la ¿no? noite y se acabó.
1: Son técnicas distintas.
0: Es distinto. ¿No? Sí, es distinto. Mira, vas a hacer el próximo mural de Vigo, Vigo Ciudad de Decor, aparte de lo que está ahí pendiente en Gondomar. ¿Vas a facer o Cidade sí. de Cor o seguinte?
1: Ese, claro, a idea do premio é que te dan unha parede, unha fachada, a ver se me dan unha parede boa, crucemos os dedos.
0: ¿A dónde che gustaría? Ese. A ver, ¿dónde che gustaría?
1: Eu teño unha en vista, o base que hai que pedir autorización, teño que mover uns fíos, se consigue, eu, pola miña conta, pois casi mellor, porque pertenece a Zona Franca, entón, a ver, teren que mover un par de fíos,
0: ajá,
1: se consigo, que levo anos detrás desa parede. E a nadie se había ocurrido.
0: Ah, e non na vas a contar hasta que inauguren un mural.
1: Claro, parece que se me cole alguien.
0: Bueno, e a temática... Vale, pero Zona Franca, bueno, xa podes dar unha volta polos... No, esbouzas, no, hai tres sitios en Zona Franca, dous, casi. Mira,
1: esperemos que non se me adiante nadie.
0: A temática que vai a ser, escóllela ti?
1: Non sei aínda, pero bueno, además que tamén o que me gustaría facer aí é unha imaxe dun fotógrafo, de igual teño que pedir permiso de dereitos de autor e todo iso. Teño un ano para romperme a cabeza e solucionar todos os problemas.
0: Bueno.
1: Eso lo trabé tamén sobre fotografía tal, e gustame copiarle como día hasta o último detalle que pueda mirar na foto. E a miña idea sería unha foto en blanco e negro, pero bueno, un rollo clásico quero facer aí.
0: Non me imaginaba eu, eres casi un pintor realista.
1: Bueno, eu intento cambiar de estilo, non facer sempre a mesma cousa, por iso, pero sí, o máis realista que poida facer, lógicamente, que máis me mola, porque dime conta que o volumen, pa min, é máis doado que pintarse que con liña.
0: Cori, ti cando viaxas por aí, vas a mirar arte urbano, murais, ou pasas de...
1: Claro,
0: ¿sí?
1: Claro, toda a vida sempre tuve esa enfermidade.
0: Sí.
1: E máis, eu había feito un fanzín no 95, e fomos a primeira facer un fanzín aquí en Galicia sobre graffiti, joder, marchaba a Madrid ca cámara de fotos, iba a Barcelona sempre ca cámara, iba de excursión co instituto, escapaba a sacar fotos de graffitis que miraba, graffitis, eu tiña que salir. E depois por outras revistas que tiña, eu xa sabía onde ir a buscarlos, xa sabía onde estaban. Cando fun a Madrid, fun a propósito a Malasaña a mirar graffiti do Zeta, do Chob, do Muki, dos ídolos da miña cando era un cativo. Vou querer mirarlos en directo, a la fun.
0: E ese fanzine? Tens que facer unha exposición aí en Gondomar, por lo menos en Chinatown.
1: Pensé, hasta me pediron facer unha copia, unha reedición. Había feito solo 100 números, para así a pequena
0: igual.
1: Escala. Era un crío con 16 anos.
0: A historia do graffiti en Gondomar. Por ti.
1: Bueno, a ver, no fanzine había metido fotos de Vigo, de Madrid, de Barcelona, daquela non había internet, carteaba este claro. Casente, entón cambiábamos as fotos. Grafitero de Sevilla mandaba fotos da lá, súa terra, e mandaba as de aquí. Es decir, non había internet, entón íbamos o correo normal de toda a vida. Cando se chegaba ese sobre con un paquetón de fotos, como se tocara a lotería.
0: O sea, son outras emocións, claro. Pues mira, a conversa, que pena non conversar con Samu agora que estamos no verán, que xa non teñen cole, porque hubiera sido unha conversa con bastante enjundia, ¿no? Pues son tres dúas generacións polo medio, polo menos, máis ou menos.
1: Sí.
0: Pois nada, a disfrutar destes dous regalos que tes, ¿no? O de Gondomar e máis o de Vigo.
1: Ansioso estou polo de Vigo, xa.
0: Sí, bueno, pois pues nada, despois que non o no destrúa, porque hubo un de Lula que fixo aquí na cidade. Que eran uns nenos xogando con, non sei, con algo de naturaleza e plantaron
1: sí,
0: un edificio xa, lao e se acabou.
1: Xa, por iso xa anduve máis fino, xa, oye, nunca non llevan a cuestión nada adiante.
0: muy bien.
1: Seis años veo fino como... A ver si me dan, si no, tengo que adaptarme a un muro que me den. Bueno. Que no son los reyes, no van a andar a me gustando caprichos. Si me dan o que yo quiero, pues perfecto. Si no, pues nada. O que me toque.
0: Bueno, pues ¿no? Nada. O que hay, hecho que hay.
1: Hombre, hombre.
0: Muy bien, Gori. Pues nada, fui así un ratiño de conversa para saber un poco más quién eras ti. Y descubrir que eres editor de fanzines.
1: Es más, no sé si te acuerdas de un revoltallo.
0: Ay, sí.
1: Que un cartel de revoltallo fuera de uso meu, cuando yo estaba estudiando en Ourense.
0: ¿Qué fixeras, sí, exactamente?
1: Fueron de uso con una explosión de caras. Pedir permiso para utilizarlo de fondo de cartel, sí, sin problema ningún, lógicamente.
0: Pues habemos de buscarlo. Sabe Dios, Carlos, que colecciona aquí todo, pues igual tenemos o cartel. ¿Tío, te es?
1: Seguramente, 90 y pico creo que fue. 97 en adiante, 99 puede ser. No sé, de 97 para adiante tienes que buscar.
0: Pues nada, buscaremos lo histórico y si lo encuentro, te mando una foto.
1: Hombre, eu teño o de uso original na casa colgado nun cuadro, así que ese é un dos meus de usos preferidos en miña época de estudiante, ademais.
0: Ah, sí. Bueno, entonces, aparte de esta é unha época de estudiante, e na época actual faz un recorrido polos teus grafitis, cal é o que che tira máis da memoria, cal é o máis importante para ti?
1: Todos, cada un é como un neno pequeno, como unha criatura, todos se deron batalla. Non, é dicir, pero por exemplo, os que teña aí nas columnas de Vilaza, o de Dante Inferno é un dos meus preferidos, o da Máscara de Gas tamén.
0: Hasta agora.
1: Pero bueno, o seguinte ten que superar o anterior sempre, esa idea, non?
0: O no, eu que sei, cambia todo, non? Cambian os tipos de cementos, cambian os tipos de pintura, eu que sei, cambian os gustos de un, non?
1: Sí, pero bueno, a técnica intento mellorala, ir pa diante, non pa atrás, pa atrás ou as necras, o de lado.
0: Muy bien, Gori. Bueno, pues dejámoslo aquí. Otro día falamos más.
1: Ok, vale, muchas gracias.

banda emerxente da Boa Vila, de Pontevedra. Estes chamanse Rager, penso que se di así, Rager ou Rager. Eu penso que detrás de todo está o Estudio Bonobo. Este tema, que se chama Enfermidade, pois saiu de dos ensaios da súa etapa na Xeración Sónica. Gonzalo Maceira polo medio. Bien, vamos a escoitar outra musiquita. Ay, mira, no sé, un momento foi emerxente, agora xa, Senlleira, non sei, Jaipau.

Bueno, pues esto era Minguante, a canción titúlase Rapaz. Nos queda rapaces, quédanos poquísimo tiempo para dar una senda. Se me queda escaso programa, os venres. Tanto hay por contar. Bueno, pues nada, farémoslo como podamos. A ver, vamos a ver. Primeiro, deixadme mirar por aquí. Sí. Primeiro, espera que me perdín aquí un pouquinho. Ah, sí. Vale. Propostas. O fresco. Podedes ir ata o Liste. Abre os sábados e máis os e venres. Domingos descansan e luns pechan os museos. É un museo antropolóxico aquí da cidade, pequeniño, detrás da piscina das Travesas. É un pouco por completar esta conversa que tuvemos con María sobre as piñatas e as cousas que suceden no mundo para facer festa. Hai unha expo que está hasta final de ano, na sala temporal. É pequeniña, pero é sobre as máscaras. É a cultura enmascarada, titúlase así. É unha proposta sobre a fascinación que ten o ser humano por tapar a cara. Tapar a cara cando? Pois pode ser en rituais funerarios, en ritos iniciáticos, solsticios, celebracións da natureza, no teatro, representacións históricas ou de loita. Bueno, hai máscaras de todo o mundo. A ver, de quen de saber, Xavier Mañón, de Inmaculada Pizarro. Esta penso que coa que falamos da Amazonía en Colombia. Máscaras tamén que ten na súa colección Josefa Torres. Bueno, pois hai un... Hai un pouco de todo, dades unha voltiña polo mundo, vos asustades, outras vos poden encantar, fais en media hora a visita, e nada, un patrimonio en mans de xente que lle gustan estas cousas, porque son coleccións privadas. Moi ben, isto por unha parte. E logo, pola outra, para completar tamén a conversa con Gori, que podedes ir a visitar calquera dos seus murais, pero... aproveitando que él vai a pintar o próximo de Vigo Cidade de Cor, pues, si entrades na página web do concello, atopades as rutas para mirar este Cidade de Cor, ¿no? Entón teñen varias, unha de 5 km, outra de 4 e outra de 2,5 km. Entón unha é para ir mirar os 26 murais que andan desde a Plaza de España, López Mora, Casco Bello, Venezuela. Outra, que é unha ruta que propoñen para mirar 16 murais dende a Plaza de Independencia, Castrelos, Florida, Castelao e Coruña. Mais ou menos duran unha hora e media estas dúas rutas, depende do que vos paredes, pero en tempo medio estimado. E a outra ruta é de 8 murais pola zona de Urzaiz e máis o puerto. 35 minutos poñen aquí en 2,5 km, pois contemplando as paredes, como as deixan, como cambian as cidades. Unha cousa moi chula. Bien, Vigo Cidade de Cor, escribides en Google, esa vos salta para o Senado Concello, esa vos salta o enlace. E aí, aproveitando, hai moitas máis rutas pola cidade. Descargade a aplicación do Concello e pasades un tempo entretido escollendo. Davos para todo o ano, para todos os findes do ano. Moi ben. Unha ruta deportiva, bueno, deportiva, cultural. O Concello de Gondomar está organizando rutas que foron un éxito ano pasado polos curros. Xa sabes que é a época dos curros ahora mismo, e cortar as crestas os cabalos. Entón, este domingo, ás 11:30 da mañá, vais a visitar o curro do Galiñeiro, a quedada é por ali. Pero tendes que inscribirvos en turismo do Concello de Gondomar. Así que chamades o Concello, se ainda vos dá tempo, e vos inscribides onde balde. E botades a mañán por ali arriba, polo Gariñeiro, levade un gorriño e a botella de agua. E logo, de ruta, tamén van a andar sábado as donas. Eu non dixen nada o miércoles cando falei con estas chicas do rally, que participan no rally normalmente. Eu pensei que o rally de donas era que andaba por donas, pero non, é o rally das mulleres. Bien,
Pues este es un evento de regularidad para vehículos clásicos, participan equipos femeninos y vai a salir o sábado da terraza do Centro Comercial da Gran Vía. Despois vai a recorrer 110 kilómetros polas carreteiras do sur da provincia de Pontevedra e remata coa cena baile fin de rally en las colinas de Tebra. Nada, que podes mirar, sobre todo é bonito por mirar a estética dos coches, como se visten elas, se atrezan de época, logo dan premios. Pero bueno, podes ir ali un poquinho antes, a que era empeza o rally, pola tarde, ás 4 e menos cuarto hasta as 10 da noite andan por ali. A ver, espera, por onde van? Salen, a ver, van da Gran Vía hacia aeropuerto, hacia Porriño, logo hacia Rosal, as bodegas do Lagar de Fornelos, e despois hacia Santa María de Oia, e logo xa por dentro, serpenteando, chegan ao restaurante Las Colinas. Que inmenso, ali no medio da nada.

bueno, e o gran evento así pola cidade este fin de semana, estamos na previa de da semana mariñeira, ¿no? Donde van a salir todos os barcos en procesión, o Día do Carme. Logo hai festas en Coruxo, porque é a patrona, tamén do outro lado da ría. En fin, as vilas mariñeiras están casi todas de festa, ¿no? E hai opcións de subirse aos barcos, por exemplo, aquí hai unha proposta aquí en Vigo, como la conto agora, pero primeiro quería contar que se vai a celebrar no puerto, na zona do puerto, Vigo Sea Fest, que simplemente pues, está organizado aí pola Cooperativa de Armadores de Vigo. É unha cita para coñecer primeiro a cultura mariñeira, para probar peixe de xeito distinto, porque hai un montón de tenderetes, chamo yo así tenderetes, de postos onde probar 50.000 tipos de peixe feitos de 50.000 maneiras, ¿no? As máis exóticas para as nós son o ceviche ou os combinados así xaponeses, asiáticos, en fin, 14 chefs van a participar aí. E logo hai moita música tamén, e eventos de divulgación, por si vos apetece. Quería mirar. Ah, mira, ves, tamén vai a... están os de torneo básquet 3x3. Teño un montón de actividades, bautismos de mar tamén, de hoxe ata o domingo. Hai un montón de actividades para os máis pequenos, tamén hai visitas ao buque escuelo, a lonxa, o buque de salvamento marítimo. Tendes que entrar na página web do Sea Fest para saber o que hai, porque hai un mundo de, tamén é, vos lo digo, é un mundo de xente ali no pantalán, un mundo de xente. Moi ben, e moitas bandas de aquí, sobre todo Mambas Negras, a banda homenaxe a Buena Vista, Club Social, un montonazo. Un montonazo. Bueno, son a conta atrás. E despois, onde estaba por aquí o do, quería contarvos o do barco. Que hai unha opción de aquí, un barco para poder mirar a procesión do Día do Carmo, que sale mañá sábado. Autoridade de Vir, de autoridade, pon aquí un barquiño para o día grande, un barco das navieras, a ver a que hora sale, as 4:30 da tarde, da iglesia de San Francisco, no puerto, por ali. E despois, bueno, espera, estou aquí buscando, as 6:30 ten lugar o embarque para procesión marítima na dársena número 4 a bordo da embarcación Novo Baloeiro. Bueno, xa está. E logo van a haber un montón de embarcacións engalanadas para a época, ¿no? A flota do cerco, a goleta evangelina, ¿no? Os barcos da Guardia Civil. Que queredes que vos contemos, que sucede todos os anos, pero unha vez na vida, pues, é interesante ir. Entón, de balde vai a estar este barco de Mar de Ons para as persoas que queiran acompañar a procesión. E as invitacións están dispoñibles, se aínda quedan, nas oficinas da autoridade portuaria ata as 2:30 da tarde, así que está na plaza da Estrela, vale? Por aí. E logo a ofrenda marítima é as 8 da tarde, onde lanzan un montón de flores o mar. É unha cosa moi exótica, se nunca mirastedes. E a festa, claro, para a festa do Carme, pois Coruxo. Se va despolobao entre mañán, o 14 cando é, hasta o martes, pues están de festas por aí. O Torreiro do Vai ten un montón de festas. A ver, primeiras verbenas o sábado, Leña Verde e Los Juais. Buscade o cartel. Buscade o cartel. O día grande se sabe desque o 15. Non? Bueno, o 15 e o 16. Bien. Hai un montón de cousas pola cidade. Nos temos que contar que aquí na casa, mañá sábado, a 7 da tarde, o concerto clausura do curso de clarinetes, vale? Entón, pois nada, estaba buscando aquí algo do programa, pero o programa non o teño. Tendes que vir ata aquí a escoitar o dulce son do clarinete. Bien, que teño que contarvos algo máis. Sí, que marchamos de vacacións. Entón, pues, esta semana que entra ides escoitar pues, música da piratona de continuidade, unha música hip hop, metalera, un popurrí, descansades de dos pertaballadares e da miña voz.
tanto, non vos vamos a poder contar nin que está o ICFEM en Tui, nin que está o Nigran Jazz aí en na Ramallosa, nin outras moitas cousas, pois, por exemplo, toda a programación mariñeira arredor do da señora da festa dos, da señora do Carmen. Marchamos. Pois así, marchamos. Son 1:30 xa. Bueno, pasade moi bo fin de semana. Nada, escoitámonos cando, pois o luns 20. Chao.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na xenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non os parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

cada semana en Ábrete Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, eso hará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JT Easy Band á banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JT Easy Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JT Easy Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saints Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días: o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana compartovos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

escoitando o mundo e un patio e o futuro e un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberto de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: 옛날에 여기서 자기가 했던 일이 생각나서 진짜 오랜만에 한번 와봤다. 그랬는데.
1: There we go.

non temos a audiencia das

digo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.